aku ora lilo. Sopo sing mateni paman Prabu Salya? Ora lilo kena. Iki wis panci surup Surya Bratayuda ana tatanane. Yen kowe ora lilo golek wektu adu arep karo Barkudara mati kowe apa?